0: trovate.
1: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
0: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Mercosur je zveza držav Latinske Amerike in pomemben trgovinski partner Evropske unije. Ta že dlje časa skuša vzpostaviti preprostejše in cenejše trgovanje z Mercosurom, a se pri tem spoprijema s številnimi ovirami. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tokratnem prispevku bomo govorili o priložnostih in izzivih, ki jih prinaša trgovinski sporazum z Mercosurom, ter o tem, kako Evropska unija krepi odnose s tem velikim trgovinskim partnerjem. Kaj sploh je Mercosur in kaj to ime pomeni? Mercosur je okrajšava za Mercado Común del Sur, kar v španščini pomeni skupni južnoameriški trg. Lahko bi rekli, da je Mercosur južnoameriška različica skupnega evropskega trga, znanega kot Evropski enotni trg. Tako kot Evropska unija je tudi Mercosur zavezništvo držav članic. Leta 1991 so ga ustanovili Argentina, Brazilija, Paragvaj in Urugvaj. Venezuela se je pridružila leta 2012, vendar so njeno članstvo decembra 2016 iz političnih razlogov zamrznili. Bolivija pa je članica postala julija 2024. Države članice Mercosura tvorijo politično in gospodarsko silo, ki vzpostavlja politične in gospodarske izmenjave z drugimi državami sveta ter poglablja kulturne, politične in trgovinske vezi med samimi državami članicami. Državljani držav članic Mercosura lahko denimo neovirano študirajo, delajo, potujejo in živijo v katerikoli drugi državi članici. Kakšni so pa odnosi med Evropsko unijo in Mercosurom? Evropska unija in Mercosur sta pomembna trgovinska in naložbena partnerja. Evropska unija je v letu 2023 v države Mercosura izvozila za 56 milijard evrov blaga. Vanje izvaža predvsem stroje, naprave, kemikalije, farmacevtske izdelke in transportno opremo. Evropska unija pa je v letu 2022 v to regijo izvozila tudi za 28 milijard evrov storitev, med katerimi so denimo telekomunikacije, pomorski promet ter poštne in kurirske storitve. V države Mercosura izvaža več kot 30 tisoč malih in srednjih evropskih podjetij. Evropska unija je v tej regiji tudi največja tuja vlagateljica. Leta 2021 so njene naložbe v regiji znašale kar 340 milijard evrov. Evropska unija iz držav Mercosura tudi veliko uvozi, na primer mineralne izdelke, prehrambne proizvode, pijače, tobak in zelenjavo in je druga največja uvoznica iz te regije, takoj za Kitajsko. Da bi Evropska unija olajšala čezatlantsko trgovinsko izmenjavo, je sklenila trgovinske sporazume skoraj vsemi državami Latinske Amerike. Mercosur je bil dolgo edini večji trgovinski partner v regiji, s katerim ji to ni uspelo. S sporazumom o prosti trgovini z Mercosurom bi odpravili carine na številne izdelke in poenostavili carinske postopke. Trgovanje s temi državami bi bilo tako cenejše in preprostejše. Pogajanja o takem sporazumu so se začela že leta 1991, zaključila pa leta 2019. Sporazum pa zaradi nasprotovanj znotraj Unije še ni začel veljati. Pojavili so se namreč pomisleki glede okoljskih vprašanj v državah Mercosura. Pogajanja so se zato nadaljevala leta 2023. Tokrat je Unija od Mercosura zahtevala, naj se zaveže pariškemu sporazumu in boju proti krčenju gozdov. Pogajanja med Evropsko unijo in štirimi državami ustanoviteljicami Mercosura so se končala decembra 2024. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po srečanju s predsedniki Argentine, Brazilije, Paragvaja in Urugvaja na vrhu med Evropsko unijo in Mercosurom v Montevideu dejala.
5: This agreement is not just an economic opportunity.
4: Sporazum ni le gospodarska priložnost, temveč politična nuja. Smo podobno misleči partnerji, imamo skupne korenine. Naši zgodovina in kultura sta prepleteni. Oboji verjamemo, da sta odprtost in sodelovanje nujna za napredek in blaginjo. Zavedam se, da nas nasprotujoča si mnenja potiskajo v izolacijo in razdrobljenost, a ta sporazum je naš jasni odgovor. Na svetovnem prizorišču stojimo skupaj kot partnerji.
5: On a global stage as partners.
4: Kot je povedala predsednica komisije, partnerstvo med Evropsko unijo in Mercosurom ni vsem pogodu. V Evropski uniji mu denimo močno nasprotujejo kmetje, ki menijo, da ne morejo proizvajati in prodajati izdelkov pod isti ceni kot države Mercosura. Leta 2024 so protesti kmetov dosegli vrhunec. V več državah članicah, na primer v Belgiji, Franciji in Nemčiji, so kmetje